barnaamij keeni ayaa intaa ku dhan. Aad baad u mahadsantihiin intaynu halkan dib dambe ugu kulmi doono. Waxaan idinku macasalaamanayaa heesta macaan ee jacayl dhiigma lagu qoray Nabadgelyo.